Kvintet opus 13, broj 63 i kvintet opus 61, Johana Evangelista Brandla, slušali ste u interpretaciji članova ansambla Kalamus. U nastavku našeg noćnog muzičkog programa slede gudački kvarteti Antona Ferdinanda Tica. Kvartet u C duru broj 1 i G duru broj 3 izvodi kvartet Hofmeister.

Bili su to kvartet u C duru broj 1 i G duru broj 3 Antona Ferdinanda Tica u izvođenju kvarteta Hofmeister. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete još jedan kvintet Johana Evangelista Brandla, i to kvintet opus 62. Izvodi ansambl Kalamus.

Bili su to kvarteti u S-duru broj 3 i A-duru broj 2 Antona Ferdinanda Ticla u izvođenju kvarteta Hofmeister. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete muziku španskog dua Trash of Dreams, koji čine Suso Saiz i Fon Roman. Podsjetit ćemo sve njihovog posljednjeg albuma iz 2007. godine pod nazivom Impronta.

uslugu u toku je sniženje, a ne u lancu ovih supermarketa u toku je akcija. Još jedno značenje, delovanje, dejstvo. Naprimjer, treći Njutnov zakon se zove zakon delovanja i protiv delovanja, a ne treći Njutnov zakon se zove zakon akcije i reakcije.

Imaju i kratki, ali izuzetno snažni muzički gestovi poput Otelovog uslika Ezultate na početku opere Otelo, a obe numere slušali smo u prethodnim minutima. Na nagovor izdavača Giulia Ricordia, Verdi je došao u kontakt sa Arrigo Boitom, pesnikom, književnikom i kompozitorom koji je ranije bio jedan od njegovih najglasnijih kritičara. Iz tog nekadašnjeg sukoba rađa se jedno od najvažnijih umetničkih partnerstava u istoriji opere, jer će Boito postati libretista Verdijevih poslednjih dela, Otela i Falstafa, a njihova saradnja označit će ujedno početak nove faze u razvoju operske drame. Verdi se u tom periodu ponovo okreće Williamu Shakespeareu, autoru kojem se divio tokom čitavog života. Iako su samo tri njegove opere nastale prema Šekspirovim dramama, to su Macbeth, Otelo i Falstaff, upravo Otelo postaje centralno delo tog odnosa, spoj zrele Verdijeve poetike i Šekspirove tragične vizije. Boito je Šekspirovu dramu preradio sa izuzetnim osjećajem za muzičku i scensku ekonomičnost, te na primjer od oko 3500 stihova originala zadržao svega oko 800, dok je pojedine scene u potpunosti izbacio. Prvi čin drame nije ušao u operu, ali je zato umetnut jedan od najupečatljivijih elemenata celog dela, Jagov monolog Credo, u kojem lik prvi put jasno artikuliše svoju mračnu filozofiju i čak postaje preciznije definisan nego u Šekspirovom originalu. On je podignut do simbola zla. Otuda donekle i razlog zašto je opera nosila radni naslov Jago, te je potom promenjen u Otelo.

Bio je to poznati kredo iz opere Otelo Giuseppa Verdi o kojoj govorimo u današnjoj emisiji Con Anima. Premda je libreto bio završen početkom 80. godina 19. veka, Verdi je dugo odlagao početak komponovanja. Jedan od razloga bila je i senka Rossinijevog Otela, tada veoma popularne opere na istu temu. Zanimljivo, i Rossini se iz javnosti povukao nakon opere William Tell, s tim da je on tada uživao izuzetnu popularnost i bio vrlo imućan kompozitor. Međutim, čini se da Verdijeve 60. godine nisu bile dobre. Kako primećuje muzikolog Julian Budden, izgleda da je u te godine ušao u raspoloženju mraka i depresije. Njegova pisma u to vreme bila su puna žalbi na italijansko pozorište, politiku i italijansku muziku uopšte, koji je sve video kao nešto što tone pod talasom germanizma. Zato je izdavaču Ricordiju bilo potrebno gotovo 10 godina ubeđivanja da bi Verdi 1881. godine uopšte pristao da pročita Buitov libreto, koji je trebalo da bude dovoljno inspirativan da kompozitora navede da se vrati pisanju. Ipak, rad na kompoziciji započinje tek 1884. dok je najveći deo partiture završen krajem sledeće godine.

0: Lodeshare.
1: Intendi?
2: Bio je to kvartet iz drugog čina opere Otelo Giuseppa Verdija, odlomak u kojem su na jednoj harmonskoj ostavi ostvarena četiri raznorodna raspoloženja: strah Desdemone, crne slutnje Otela, uznemirenost Emilije i trijumf Iaga. U ovoj operi Verdi dostiže vrhunac svog višedecenijskog nastojanja da prevaziđe ustaljene obrasce italijanske melodrame i stvori operu u kojoj muzika i drama čine neraskidivu celinu. Tradicionalne forme poput zatvorenih arija, kabaleta i jasno odvojenih muzičkih brojeva više ne funkcionišu kao samostalne celine, već su potpuno podređene neprekidnom dramskom toku. No, on je u Otelo ostvario reformu muzičke drame na osnovama koje se ipak razlikuju od Wagnerovih principa. Želeći da stvori novi, moderan tip drame, ali u suštini italijanski, on je Wagnerove principe primenio u građenju dramske cjeline čina i aktiviranju orkestra, dok je u muzičkom postavljanju karaktera likova i crtanju njihovih psiholoških profila Verdi ostao veran tipičnoj italijanskoj koncepciji melodijskog oblikovanja opere. Dakle, melodija je i dalje nosilac dramskog izraza, samo što se ona talasa nad jednim pokretljivim orkestarskim tkivom u kome je jače naglašen dramski moment. Od monumentalne scene bure na početku do intimne i gotovo nestvarne tišine završnog čina, orkestar postaje ravnopravan učesnik drame. On je ne prati, već je oblikuje, komentariše i psihološki produbljuje. Verdijeva topla i raspevana melodika u kojoj je ostvaren čvršći odnos reči i tona i njegovi detaljnije studirani recitativi ostali su po inspiraciji čisto italijanski i zato se u partituri izdvajaju trenuci poput Desdemonine molitve i poznate pesme o vrbi koju slušamo u narednim minutima.

0: svojevrsna igra. Svetlosnih i zvučnih efekata.
1: Veljko Žujović je intervjuisao brojne svetske zvezde. Zahvaljujući njemu sada imamo autentične snimljene glasove, recimo Tine Turner ili čuvenog atletičara Boba Bimona.
2: My name is Bob Beamon. Hello, Mr. Minimax. It's certainly a pleasure to be here in Belgrade.
1: Ja sam Bob Beamon. Dobar dan, gospodine Minimax. Zadovoljstvo mi je da sam ovde. Ljudi koji srećemo ovde su izuzetno prijatni.
2: Which is always good to walk into friendships.
1: Uvijek je dobro koračati u prijateljskoj atmosferi.
2: To get together and to have a good time. So it has been extremely pleasant since I've been here.
1: Izuzetno mi je drago od kako sam ovde.
2: Most logical one, but you never know.
1: I sad odgovara na pitanje da je Carl Lewis verovatno najbrži čovek planete u ovom trenutku. To je bio jedan kratak odlomak snimljenog glasa Boba Bimona, a Veljko Žujović uporedo nastavlja sa radom na emisijama u kulturno-umetničkoj redakciji drugog programa Radio Beograda, kao što su Beskrajni plavi krug, Antologija pesnika, S pesnikom u podne, pa i u jutarnjem programu. U saradnji sa Dragomirom Brajkovićem objavljena je knjiga Glasovi ne umrli. Veljkov novinarski rad, međutim, nije ostao sačuvan samo kroz tekstove i emisije koje je stvarao. Tokom decenija brižljivo je čuvao veliku arhivu tonskih zapisa i razgovora sa pesnicima, književnicima, drugim umetnicima. Vremenom je ta njegova lična arhiva dobila posebnu vrednost. Kada su pripremane emisije, posvećene sećanju na pojedine stvaraoce, neretko su se upravo njemu obraćali u potrazi za starim snimcima. U mnogim slučajevima, Veljko je bio jedini koji je sačuvao njihove glasove, razgovore o njihovom životu, radu i vremenu u kojem su stvarali. Na taj način nije samo beležio svoje vreme, već je sačuvao deo kulturnog pamćenja i za generacije koje dolaze. Poseban segment rada Velibora Žujovića predstavlja praćenje pulsa stvaranja naše dijaspore. Snimio je nekoliko serija u Evropi, Sjedinjenim državama i Kanadi o znamenitim Srbima iz dijaspore, kao i manastirima i crkvama koje su van matice. Dobitnik je više nagrada za svoje radijske emisije. Evo susreta dvojice radijskih ljudi iz emisije Beskrajni plavi krug, Veljko Žujović i Miodrag Mimo Obradov u Temišvaru.
3: Radio Beograd, dva emisije Beskrajni plavi krug, ponekad uključi gospodina Miodraga Obradova iz Temišvara da nas izveštava o životu i radu Srba u Rumuniji. Dobar dan.
4: Dobar dan i dobrodošli ovde u Temišvar.
3: Vi ste urednik srpskog programa na radiju Temišvara i televizijske emisije koja je posvećena životu i radu Srba.
4: Da, stvarno, ovaj novinarski posao pretpostavlja i rad na televiziji i na radiju, pošto, kao što znate, ovde je broj Srba prilično umanjen poslednjih 50-ak godina, ali ipak pokušavamo da budemo prisutni u medijima i da se oglašavamo na sve moguće načine, bilo da je to pisana štampa, radio ili televizija.
3: Vi ste

0: ili na jednom spratu solitera, pa da onda i to proglasimo genocidom. Dakle, to je neadekvatna upotreba i atrofija, i nije čudo što se Jevreji bune protiv toga, jer je to obesmišljavanje tog termina. On ima sad jednu ideološku upotrebu stigme, stigmatizovanja i tako dalje. E, zbog čega je to strahovito važno? Pa upravo da bi se pervertovala činjenica da je srpska populacija na prostoru Republike Srpske bila objekt genocida i da Republika Srpska ima svoje opravdavanje da spriječi neki eventualni budući genocid.
1: O studiji Srpstvo i pravoslavlje govorio je i doktor Slobodan Selinić iz Instituta za noviju istoriju.
2: Shvatanje da je briga o nacionalnom identitetu ili pravima ili položaju Srba koji žive danas iznad Srbije, zapravo velikosrpska politika i povratak u 90. godine sa negativnim predznakom. Pritom, te 90. godine, kada se kaže povratak u 90. godine, po pravilu se podrazumeva se misli na Srbiju i da se misli na nešto što je loše i što je vezano samo za Srbiju. To me podsjetilo na jednu izjavu negde početkom 80. godina Petra Stambolića, jednog od istaknutih srpskih funkcionera na predsjedništvu partijskom ili državnom Jugoslavije, kada se već posle Titove smrti prilično otvoreno razgovaralo i kada je on jednom prilikom rekao: svih ovih godina sedeći u ovoj sali, kad god bi neko pomenuo unitarizam, ja sam imao utisak da gleda u mene. Dakle, ti termini centralizam, unitarizam, iako su bili vezani za druge jugoslovenske narode koliko i za srpski narod, ili druge republike koliko i za Srbiju, kad god bi se upotrebili u političkom govoru, znalo se da se odnose u negativnom smislu samo na Srbiju. To isto danas sa terminom 90. godine, povratak u 90. godine, iako je tadašnja Srbija svakako imala odgovornost i krivicu za ono što se dešavalo 90. godina, ne može se reći da imala veću odgovornost ili veću krivicu od drugih jugoslovenskih aktera, posebno ne od onih aktera koji su delovali izvan Jugoslavije. To me takođe podsjetilo na jedan tekst na jednom portalu iz Crne Gore od pre nekoliko godina, u kome je kritički govoreno o izdvajanju neke sume novca iz Srbije za finansiranje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i to je tumačeno kao mešanje Srbije u događaje u Crnoj Gori i naravno kao ta ozloglašena velikosrpska politika. A onda kada pogledate zaglavlje tog portala, vidite da je on finansiran od vlade jedne države sa severnoameričkog kontinenta. Dakle, ispalo je da je normalno iz Severne Amerike finansirati jedan portal u Crnoj Gori, iako te dve države nemaju nikakve zajedničke istorijske veze i njihovi narodi nemaju nikakvu zajedničku prošlost, iako verovatno u Crnoj Gori živi nekoliko pripadnika naroda te države koja finansira taj portal, ali da nije normalno iz Srbije koja se graniči sa Crnom Gorom i koja sa Crnom Gorom ima vekove zajedničke prošlosti, zajedničke istorije, i na čijoj teritoriji se svaki treći stanovnik, uprko svih ovih pritisaka kojima su profesori već govorili, izjašnjava kao pripadnik srpske nacije, da dakle Srbije nije normalno doslovno preko plota poslati pomoć svom narodu ili svojoj crkvi.

0: preoblikuje do mere neprepoznatljivosti i oni su tu igrali ključnu ulogu. A kada je reč o političkim centrima koji su takođe to sprovodili i osmišljavali, to su i Beč i Budimpešta i Zagreb. Dakle, oni su zajedno sa Rimom i jednim i drugim Rimom, dakle, i da kažemo i Vatikanom i Italijom, isto tako igrali tu ulogu koja je trebala da preoblikuje identitet srpskog naroda na našem zapadnom prostoru. I mi smo zaista, kada danas pogledamo, kolega Nikola Žutić objavio u svojoj knjizi Srbi Rimokatolici, dakle, mi smo izgubili značajan deo svog naroda i on procenjuje da je čak 75% današnjih Hrvata potiče od srpskih korena. Dakle, i to je tema koja ne sme da bude zaboravljena i treba da govorimo o tome i da pomognemo da se ti delovi naše istorije koji su u vreme Jugoslavije nisu bile dozvoljeni. To nisu bile dozvoljene teme. Nije se smelo dovoditi u pitanje ni razgovarati o identitetu. Dakle, to nije smelo da se takne, pa čak ni da se proučava istorija identiteta. I kod Hrvata je to 80. godina postalo aktuelno, kada su oni sami počeli da proučavaju svoj identitet. Recimo, Mužić je pisao da većina današnjih Hrvata uopšte ne potiče iz slovenskog miljeja koji dolazi u 7. i 8. veku. Profesor Ekmečić je pisao o tome da je genetika Srba pola starobalkanska, pola slovenska. Profesor Pavlović je čak veći procenat naše srpske genetike davao starobalkansko stanovništvo, starosedovcima, a manji procenat slovenskom stanovništvu koje je došlo. Ali eto, kroz nas Srbe koji smo primili slovenski jezik, ali zadržali verovatno više genetike sa ovog starosedlačkog stanovništva, takođe se i ogleda etnički identitet današnjih Hrvata koji potiču iz istih porodica, kao što sam malo pre rekao, u najvećoj meri, posebno na prostoru Like, Dalmatinske Zagore i Zapadne Hercegovine.
1: Ko i kada počinje da relativizuje naš identitet?
0: Pa prvi put naš identitet počinje da se relativizuje u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i Jugoslaviji. Dakle, i tu se sprovodila državna politika koja je trebalo da izjednači te tri etničke grupe koje su stupile u zajedničku državu, pa čak i da na izvestan način protežira one koji su bili nasuprot srpskom narodu tokom prethodnog Prvog svetskog rata. Dakle, to je značilo da Srbi nisu smeli da potenciraju i da razgovaraju o onim zločinima koje su, na primjer, Hrvati i Mađari u austrougarskim uniformama činili tokom Prvog svjetskog rata, posebno tokom kampanje 1914. godine, ali i kasnije, i da se pravila neka uravnilovka, tako da kažem. Kasnije, kada je krenula diktatura kralja Aleksandra i kada je on imao nameru i pokušao da instalira integralno jugoslovenstvo, to je stvorilo etnički problem i dilemu kod Srba koji su jedini iskreno bili vezani za tu jugoslovensku državu. Pa 31. godine čak ni održan popis, jer su se Srbi do te mere podelili šta su po nacionalnosti, da se prepolovio broj onih koji su bili Srbi, a ova druga polovina je sebe smatrala Jugoslovenima. Tako da bi se izbeglo da Hrvati postanu najbrojnija nacija u Kraljevini Jugoslaviji, taj popis 31. nije sproveden po nacionalnoj, odnosno etničkoj osnovi. Ali, eto da kažemo da se na neki način srpstvo držalo koliko toliko u Kraljevini Jugoslaviji, upreko svim tim spoticanjima kojih je uvek bilo. A u socijalističkoj Jugoslaviji, kada je reč o srpskom identitetu, on je doživao pravu katastrofu. Dakle, Srbi su podeljeni na četiri nacije, na Srbe, srpsku naciju koja je ostala, dakle, na takozvanu crnogorsku naciju, na makedonsku naciju i na kasnije je i muslimanima priznato sa velikim njihov identitet i oni su, mada i ranije mogli da se izjašnjavaju tako, ali 70. godina počeli su da budu muslimani sa velikim M. Pored toga, Srbi su podeljeni na pet republika, a sama Srbija podeljena je na još tri dela, na centralnu Srbiju sa autonomnim pokrajinama. Baranja je istrgnuta iz Srbije, a ona

Ove nedelje je na rimskom kasnoantičkom lokalitetu Felix Romuljani kod Zaječara odigrana predstava galerije po komadu galerijeve utvare Miloša Latinovića, a u adaptaciji Aleksandra Milosavljevića. Rađena je u produkciji Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović i posvećena je Gaju Valeriju Galeriju Maksimilijanu. Ovaj vladar u mestu svog rođenja sagradio je palatu u čast majke, što je Felix Romulijana. Dioklecijan je 303. godine dozvolio najveći pogrom hrišćana, a prema navodima na toga je podsticao

Poštovani slušalci, ovog subotnjeg prepodneva sa vama su bili Bojan Milanović, tonski realizator, Marija Vidić, organizator, Predrag Vasić, muzički urednik i voditelj Ivana Babić. Do slušanja!

0: Portret.
1: Nazivali su ga francuskim Elvisom i opisivali kao galski odgovor Elvisu Presliju. Bio je pevač i glumac koji je francusku muzičku scenu uzdrmao rock'n'rollom. Tokom 57 godina duge karijere objavio je 79 albuma i prodao preko 110 miliona ploča, uglavnom u zemljama francuskog govornog područja. U ostatku sveta bio je relativno nepoznat i nazvan najvećom rock zvezdom za koju nikada niste čuli. Dame i gospodo, Johnny Hallyday.

Jean-Philippe Leosmet rođen je 1943. godine u Parizu. Nakon što su mu roditelji otišli svako svojim putem, odrastao je uz tetku. Pod uticajem rock'n'roll revolucije 50-ih i Elvisa Preslija svojim snažnim glasom osvajao je publiku kao momak koji peva rock'n'roll na francuskom. Već od debitantskog singla zapalio je francusku scenu. Njegove ploče dostizale su dijamantske tiraže, nekoliko puta nastupio je u Parijskoj olimpiji, čak je nastupio i u čuvenoj emisiji Show Eda Sullivana koja je snimljena u parijskom Moulin Rouge-u.

Johnny Halliday sarađivao je sa najboljim muzičarima, što je svakako doprinelo njegovoj popularnosti. Obožavaoci su ga zvali jednostavno Johnny i u Francuskoj je smatran nekom vrstom nacionalnog spomenika i delom

0: institucionalizovan deo partijskog sistema. I ona kao takva, recimo, Francuska je tu zanimljiv primer, ona svojim postojanjem motiviše i tere i ostale partije da se menjaju, jer one ne mogu sad da budu onakve kakve su bile decenijama, i to je ono što je zanimljivo. Pa sad imate, recimo, Francusku koju vodi predsednik Macron u partiji ili pokretu koja nije postojala pre 10 godina. U Italiji imate Giorgio Meloni koja vodi vladu iz partije koja je takođe bila potpuna margina pre 5 ili 10 godina. I onda su nam te promene i ti sistemi izuzetno zanimljivi. Naspram, recimo, Nemačke, koja ili i dalje glavnu reč vode demokrišćani, socijaldemokrate,
1: tradicionalne partije,
0: ali sad sve više nas interesuje kako će Nemačka odgovoriti na taj izazov AFD-a, odnosno alternative za Nemačku, koja, evo, još jedna aktualna stvar koja sad prvi put je najpopularnija stranka u istraživanjima javnog mjenja i pretekla je CDU. To možda ne znači ništa, ali možda znači sve, ali prosto živimo u jednom izuzetno turbulentnom i promenljivom vremenu, što je posebno važno jer je tome prethodio relativno dug period stabilnosti, i onda su te promene vidljive kao još radikalnije.

Onda je pisao i klavirske kompozicije, kamernu, orkestarsku muziku, pa čak i balet. Carlos Gustavino svoje mesto u srcima Argentinaca osvojio je brojnim pesmama za glas i klavir. O njihovoj popularnosti svedoči podatak da je bio jedini među argentinskim kompozitorima koji je mogao udobno da živi samo od autorskih i izvođačkih prava. Istovremeno, pesme koje je pisao sve do duboke starosti iskoračile su iz svog žanra i postale uzor argentinske pop muzike 60. godina prošlog veka. To preklapanje u stilovima i vremenu možda se jasnije da sagledati ukoliko se ima u vidu da je Gustavino komponovao sve do 1992. godine kada je napunio 80. Deo tajne te istinske srođenosti sa muzičkim duhom Argentine koja se ogleda i u nadimku Schubert Pampasa možda se krije i u Gustavinovoj biografiji. Uprko slavi koju je stekao već kao mlad autor, njegovo formalno obrazovanje donelo mu zvanje inženjera hemije. Klavir i komponovanje Gustavino je učio isključivo na privatnim časovima, najpre u rodnom Santa Feu, kod Esperance Lotringer i Dominga Lafeija, a potom i u Buenos Airesu kod Atosa Palme. Uprkos ponuđenoj stipendiji, 1938. godine odbio je da postane student Nacionalnog konzervatorijuma u Buenos Airesu. Međutim, 1948. prihvatio je stipendiju Britanskog saveta i naredne dve godine proveo u Velikoj Britaniji, koristeći priliku da tim putem evropskoj javnosti predstavi svoja dela i pijanističko umeće. Njegove neobične životne odluke oslikava i podatak da se usred hladnog rata 1956. godine prihvatio turneje po Sovjetskom savezu i Kini, prateći na klaviru pevače koji su izvodili njegove melodije.

U današnjem vremenu muzike, u kojem dajemo pregled argentinske vokalne lirike 20. veka, upravo ste čuli pesmu Abismo de Sed, Carlosa Guastavina u interpretaciji baritona Markusa Finka i pijanistkinje Carmen Piacini. Guastavinove pesme možda na najbolji način oslikavaju suštinu ovog popularnog argentinskog žanra oslonjenog na folklor, ali izraslog i negovanog isključivo u gradovima. Ta melanholična, idealizowana slika života u argentinskoj divljini bila je svojevrsni melting pot, lonac za topljenje u kome su se spajale ponekad i veoma udaljene tradicije. Muzičko nasljeđe starosedelaca istočnog dela Latinske Amerike spajano je sa onim što su kroz vekove donosili doseljenici iz Evrope. Otuda se ovde sa lakoćom mogu razaznati mnogi španski ritmovi kao i melodika starih francuskih šansona i italijanskih kancone. U tu mrežu preplitanja utkali su se istovremeno i koreni onih koji su slušali i izvodili ove pesme. Navešćemo samo primjer muzičara koje slušamo u današnjoj emisiji, Bernarda i Marcos ili Marko Fink, mada rođeni u Argentini, potiču iz slovenačke porodice. U nastavku emisije Bernardu Fink i Carmen Piacini slušamo u Guastavinovoj pesmi iz 1944. godine Pampa Mapa.

Kao jedan od požanrova argentinske vokalne lirike u 20. veku upleo se i nesumnjivo najpopularniji i najprepoznatljiviji muzički žanr ove zemlje, tango. Ponekad akademski umiven, a mnogo češće razbarušen u skladu sa atmosferom bordela iz kojih je potekao, pevani tango usisao je u sebe sve ono što je činilo, pa i danas čini osobenost urbanog života u Argentini. Prelamanja i spojevi koji se kroz ovaj žanr mogu pratiti kontinuirano su iznenađujući, možda upravo zbog toga što se kroz tango uvek da opipati vitalni puls ove zemlje. Otuda ne iznenađuje što je u posljednjoj četvrtini 20. veka pevani tango praktično preuzeo ulogu koju je prethodnih 7 decenija imala solo pesma. Teško je verovati da bi se istorija argentinske muzike tako razvijala da nije bilo kreativnog posticaja jednog od najvećih autora tanga, Astora Piazzolle. Mada je ostao upamćen po svojim instrumentalnim radovima, Piazzolle dao svoj doprinos i pevanom tangu, birajući po pravilu samo stihove vrhunskih pesnika. U nastavku emisije u interpretaciji Bernarde Finki i Carmen Piazzini slušamo upravo jedan takav primer, El Titere.

Društvena angažovanost koju su stihovi pevanog tanga po pravilu nosili, makar i zapreteni, 60. godina prošlog veka izlila se u jedan novi, radikalniji podžanr Nueva Canción. Autori koji su tu pronašli svoj izraz neretko su, zbog oštrine kritike političkih prilika u tadašnjoj Argentini, bili prinuđeni da napuste svoju domovinu i da se za njenu demokratiju bore iz Čila, Meksika ili neke od evropskih zemalja. Jedna od ne samo najvažnijih predstavnica ovog žanra, već i njenih osnivača, jeste Suni Pas. Rođena je u Buenos Airesu, u velikoj porodici koju su činili brojni intelektualci i umetnici različitih profila, svi okupljeni oko muzike kao zajedničkog imenitelja. Otuda ne čudi da je počela da peva i svira još kao sasvim mala devojčica, ali i da se zbog humanističkog obrazovanja koje je stekla u kući društveno angažovala već kao adolescentkinja. Ogorčenje zbog političkih prilika u svojoj zemlji artikulisala je kroz muziku i stihove koje je sama izvodila, no to ju je već početkom 60-ih nateralo da sa suprugom i decom prebegnu u Čile. U današnjem vremenu muzike slušamo je u tangu Sueño de Barilete.

Nakon političkih promjena u Argentini, uporedo sa smirivanjem društvenih potresa, polako su se preusmerila i interesovanja umetnika, uključujući to i muzičare okrenute popularnoj kulturi, koji su po prirodi svog poziva upućeni da prate i najmanje seizmičke pokrete u senzibilitetu svoje publike. Nije otuda čudno što su se i oni koji su decenijama bili politički angažovani vratili temama kojima se popularna kultura po pravilu bavi. Ljubavi u svim njenim fazama i oblicima, svakodnevnim brigama. Istovremeno to im je pružilo i priliku da se ponovo usmere na suštinu muzike kojom su se bavili, otvarajući prostor za mnogobrojne žanrovske inovacije. Tom talasu, na primjer, nije odolao ni enfant terrible argentinske scene, vremešni pijanista, kompozitor i pevač Carlos Caceres, koji ni na početku novog milenijuma nije otupeo svoju ironijsku žauku, ali ju je ovog puta više usmerio ka samom sebi i tangu nalik šansonama koji još uvek izvodi sa puno šarma. U nastavku Vremena muzike slušamo ga u njegovoj kompoziciji Manuela.

Poznata kompozicija Medna Nenada Vasilića, sve numere na albumu Non Artificial, potpisuje i aranžirao Nenad Vasilić. Slušamo sada Straight to the Point i u ovom sljedećem bloku još ćemo čuti Trilernu i Bass Jam. Još jednom da ponovim, društvo mu prave Vuk Vasilić, Piccolo Bass, Peđa Milutinović Bubnjevi i samo Hude, klavir i Fender Rhodes.

I završit ćemo preslušavanje albuma Non Artificial sa još jednom kompozicijom, to je Seven Drops, ponovo autor Nenad Vasilić. Još jednom da ponovim, izdanje Galileo Music iz Austrije, odnosno Nemačke, izvinjam se, i kvartet je u pitanju, osim Nenada i njegov sin Vuk, samo Hude, klavir i Fender Rhodes i naš Peđa Milutinović za bubnjevima. Slušamo Seven Drops.

Čuli smo još jednu numeru sa albuma Perpetual Void, The End of That Period. Osim solo karijere, Marta je sarađivala sa brojnim istaknutim džezerima, među kojima su Oscar Noriega, Maria Grant, Sara Serpa, Emma Franke, Alfredo Colon. Kao članica novog kvarteta Davida Marija, pre dve godine prvi put nastupala u Srbiji na Pančevačkom džez festivalu. Piše i muziku za film, osvajala je nagrade za najbolju muziku za kratki film na festivalima u Alcala de Henaresu, Barceloni i u Palma de Mallorca. Organizacija McDowell Colony je 2017. i 2021. godine dodelila prestižni rezidencijalni status, tokom koga je komponovala muziku za preparirani klavir. Ove numera Prelude to a Heartbreak.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Aleksandra Jagodić, Šaptač, repriza.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Emisiju Zlatno i plavo posvećujemo kolekciji liturgijskih napeva pravoslavnih crkava različitih nacija u izvođenju đakona Germana Rjapceva i hora manastira Valamo. Naime, pod navedenim nazivom je đakon German kao deo svog neiscrpnog zadatka da edukuje slušaoce i proširi horizonte liturgijskog pojanja u Rusiji, sakupio i snimio interesantan program od 15 himni. Reč je o odabranim vizantijskim, srpskim, bugarskim i gruzijskim napevima, kao i o varijantama ruskog pojanja, znamenji i putvoj raspevima, koji su objedinjeni pod nazivom Sabor. Slušat ćete najpre jedini vizantijski napev u pomenutoj kolekciji, Hvalite imja Gospodnje.

Slušali ste vizantijski napev Hvalite imja gospodnje, a podsjećamo da je emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2 posvećena kolekciji liturgijskih napeva pravoslavnih crkava različitih nacija u izvođenju đakona Germana Rjapceva i hora manastira Valamo. U nastavku emisije sa pomenutog izdanja čućemo i tri srpske liturgijske pesme, himnu Bogorodici po osmom glasu, napev Vozbranoj Vojevodje i pričasnu pesmu Hvalite Gospoda.

Slušali ste tri srpske liturgijske pesme, himnu Bogorodici po osmom glasu, napev Vozbranoj Vojvodje i pričesnu pesmu Hvalite Gospoda. Izdanje pod nazivom Sabor, kolekcija liturgijskih napeva pravoslavnih crkava različitih nacija, u izvođenju đakona Germana Rjabceva i hora manastira Valamo, zaokruženo je pashalnim troparom.

Slušali ste Pashalni tropar u izvođenju đakona Germana Rjapceva i hora manastira Valamo. Ovim napevom zaokruženo je izdanje pod nazivom Sabor, kolekcija liturgijskih napeva pravoslavnih crkava različitih nacija. Ovom izdanju posvetili smo današnju emisiju Zlatno i plavo. Do naredne subote pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Ana Ćirica.

U nastavku ćemo čuti stihove Aleksandra Bloka prevedene na srpski jezik. Ovaj velikan ruskog simbolizma i jedan od najznačajnijih pesnika 20. veka rođen je 1880. godine u Sankt Peterburgu, gde je i preminuo pre tačno 105 godina. Iza sebe je ostavio poeziju koja se može okarakterisati kao intimna i istorijska, lirska i vizionarska, nežna i apokaliptična.

Obraćajući se večnoj ženstvenosti, Aleksandar Blok gradi sopstvenu mitologiju. Njegove rane pesme obiluju mističnom atmosferom. U ciklusu koji je posvećen nepoznatoj ženi, ovaj pesnik donosi slike gradskog života, dekadencije i maglovitih priviđenja. Jedna od najpoznatijih pesama Aleksandra Bloka, Neznanka, koja se i smatra remek delom simboličke imaginacije, ima za temu devojku koja u prljavom prigradskom restoranu postaje vizija iz drugog sveta. Slušamo iz ovog ciklusa pesme Neznanka i Ravena.

U prevodu Stevana Rajičkovića čuli smo pesme Aleksandra Bloka, Neznanka i Ravena, koje je u emisiji Pred ponoćni trenuci kazivao Bogdan Mihajlović.

U pismima Aleksandra Bloka iz 1908. godine vidimo sukob koji je u ovom velikom ruskom pesniku vladao ovih godina. Plemićko-buržoaski odnos prema društvenoj stvarnosti kao i prema umetnosti i kulturi, iako jaki u početnoj etapi Blokovog stvaralaštva, počinju da iščezavaju. Sve više počeo je da ističe značaj žive delatnosti. Stoga u narednom periodu od 1909. do 1916. Blok govori o smrti koja šeta gradom, o mrtvima koji se pretvaraju da su živi, o fantomskim prisustvima koja hode ulicama Petrograda.

Sve ovo rezultiralo je poemom 12-orica, koja je objavljena 1918. godine i koja se smatra najsnažnijim ostvarenjem Blokove, ali i uopšte ruske književnosti. U narednim minutima, u prevodu Miodraga Sibinovića i interpretaciji Nede Spasojević i Branka Vujovića, slušamo poemu 12-orica Aleksandra Bloka.

0: U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko delo Vere Arsenović, Maratonac. Realizacija: Vladan Živković, glas. Filip Pomper, glas. Ton majstor Tomislav Perić. Režija: Vera Arsenović. Urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić. Producent Aleksandra Rajđikić. Produkcija: Dramski program Radio Beograda, mart 2004. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Bili su to klavirski prelidi sovjetskog kompozitora azerbejdžanskog porekla Kare Karajeva u interpretaciji Vadima Riškova. Završen je intermezzo.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, naredna 4 sata ispuniće ostvarenja Emily Maier, Karla Nilsena, Jean-Baptista Brevala, François de Vienne, kao i numere sa albuma Nakon sna, muzika za flautu i harfu francuskih autora. Na početku slušate simfoniju broj 4 Karla Nilsena u tumačenju članova Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Colina Davisa. Stavovi su Allegro, Poco Allegretto, Poco Adagio, Quasi Andante i Allegro.

Bila je to simfonija broj 4 Karla Nilsena u tumačenju članova Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Colina Davisa. U nastavku emisije Noćne promenade kvarteta Maji odsviraće gudački kvartet u F-duru Emily Maier sa stavovima Allegro moderato, Scherzo allegro, Andante cantabile i Allegro finale.